ku ya ita ya kwevi kotanta ana ya inyu'u tawakampa kamarina nyoku ya nyanunda kita ubi uni kweve'e chanta sana biko kanu.